0: 何言うとそんなもんにお前勝ちも負けもあるかい、ほなマーシューってなもんやな、お今度なんや、え前だれしてたすきして、えなんかこう持ってうろちょろうろちょろしてんの、あれはなんや、仲いいやないか、短いやがな、誰が長い言うてんねん、えお運びさんや、あお運びさんな、ほなマーシューってなもんやな、お今度前だらして、え、たすきして、え、手に包丁を持ってるやつ、あの男は何や、あ、あれは板場や、板場や、こいつかい、板場悪いやっちゃな、風呂で銭盗むやっちゃ、それは板場稼ぎやないか、何を言うとんねん、料理人や、あ、料理人な、あ、板場な、いい衆ってなもんやな、おこのくそ暑いのに紋付き来て、え扇子持って自分の頭パンパンデブチン叩いてニコニコニコニコ笑ってる男、あれは何や、あら奉還やないか、あ虎やの、そら妖怪やないか、何を言うとんねん、奉還やないか、奉還って何や、太鼓持ちやないか、あほな他衆ってなもんやな、お、なんや、真ん中で、腕組みして、あぐらかいて、偉そうにしてる男いとんの。あの男、ちょっと態度でかいな。あの男はなんや。あれがお前、この船のお前、キャーやないか。え、なに？あれがこの船のキャーや。キャーってなんや。あ、これもな、大阪の水ことはしゃれ言葉や、客っていうようなことを言うたらもっちゃりするやろ、せやから縮めてキャッとこういうわけや、これが大阪の水言葉しゃれ言葉や、大阪の水言葉しゃれ言葉で変わってるな、おい客のことをキャッと言うならばやで、芸者のことを芸衆と言わんと、なんでゲッと言わないの、舞妓がまあで仲居がなあや、板場がいいで太鼓持ちがたあや、あの人がああでお前がほうや、あほうを分けて言うな、ほうはあなるほどな、 おもろいもんやな、ほんならああなしてこう揺られてぼーっと夕涼みしてるわけ、アホか、何のために芸者なんか乗せとんねん、これからお前料理運ばれて芸者にシャフさせていっぱい、飲みながら夕涼みするわけや、はあ、えらい贅沢やな、タコつくやろな、当たり前タコつくわい、 どれぐらいかかんねん、さあわからんけどな、いやまあまあ興味のこっちゃ一本はかかるやろな、ラムネ一本はかかるわな、なんでラムネの瓶持っていてあんなことさせてくれんねん、一本や100円はするっちゅうねん、100円、 あの遊びすんのに一晩100円、うち100円あったら半年食っていけるけどな、そんな情けないことを言うな、ああいつな、あ俺アホや、100円って聞いたら高いと思うやん、貧乏性やな俺は、これ考えたら、タコないで、芸衆いてて、マー衆いてて、ナー衆いてて、イー衆いてて、で前と後ろに線路がいてて、これ割ってみんや、ほな一人そんなタコつかんで、これはアホか、誰が割り勘で遊ぶね、あのキャーが一人で100円払うね、あのキャーが一人で100円払うの、ろくなやっちゃないな、いやそんなことないやろ、一生懸命働いてはんねやな、アホか、汗水たらいて、働いてたら一晩に100円ってなかね使えるかい、そんなもん、あどうせろくなやっちゃないわ、俺は分かんねえ、大きな声で言うな、見てみよ、周りみんな笑ってはるやないかい、普通の人やで、普通の人やない、悪いやっちゃ、見てみ、あ俺見つけた、あのキャーの手を見てみ、こっから手が入ったあるがな、あ 手入れと、あ、あれ財布取りよな、あ、お、俺言うたろ、レシュ気付け、財布盗まれる、キャーの手がこっから入ったある。もういらんこと言うな、わざと入れさせてんねん、わざと。なんでこんな大事なとこわざと入れさせんねん。しゃあないやないか、あの芸にはあのキャーがついてんの。あれ、あの芸にあのキャーがついてんの。去年のこれ確かお前とのおばあにタヌキついたな。そんなもんと一緒にすな、アホ。なんやこれ、こっかペコペコペコペコ動いてるで、何してはんねん、もんではんねん。やめてくれ、しゃあないやないかい、金払ってんねや。しゃあないって、これは格差というものか、バカにしやがって、ほんまに舐めてけつかるな、ほんまに。お、またなんか運ばれてきた、あ、運ばれてきた。お、お、大きなお椀や。お椀ってな、お前格好の悪いこと言うな、あれは大平っちゅう。お、大平っちゅうんか、大きいな。あの中何入ったん、わしかって蓋取らな分かれへんがな、そらせやな。よっ、早いこと蓋取れ。いらんこと言うな、恥ずかしいな。うお、蓋取れた。うわー、えらい煙や。湯気やないか。湯気か、俺煙かなと思って。お、お、なんや、あの黄色いもん、え、ぴゃぴゃっとこう乗ってんの、あの黄色いの、なんや、見てわからんか、あれはお前卵の巻き焼きや。え、なんて、卵の巻き焼き。卵の巻き、うちの嫁はもな、卵の巻き焼きこしらえんのうまいで。同じようにさったらあかん、痛まなっきゅんぞ。あれはな、だしを別にこしらえて巻いてあるわきゃ。はあ、たまらんやろな。お、あの赤いの、赤いのなんや、いちいちうるさいな。あ、紅生姜や、紅生姜や、紅生姜。やっぱり100円払うだけある、先に箸持っちゃったで、へ、食いよるで、おい、キャーが食いよる、いいやないか、別にいいけど。お、生姜食いよった、また生姜や、また生姜や。早いこと巻き焼きを食え、早く食ってくれ、頼む。冷めたらへの匂いがすんで、何を言うてんねん。せやがな、巻き焼き詰めどうなったらなんかプーンとへの匂いがすんねがな、早送ってほしいんや。おい、早送ってくれよ、お前嫌いか、お前くれ、手出すな。お、卵つかみやった、お、キャーが卵取りやった、キャーが卵食いよるで、キャーが卵食います、いいやないか。お、いいけど、お、わあ、上からポーンと外へ掘り寄った、もったいないことすな。お、大きな声出すな、わざと掘り寄って、わざと、なんでそんなお前贅沢なことすんねん、あ、もったいないことは、あ、しゃあないな、パーンと掘るやろ。そしたらお前、こいや船がパーッ寄ってくるわけや、それを楽しみにするわけや、あっ、恋になりたい、アホなこと言うな、アホなこと言うな、うー、せやがな、羨ましいやないか、ほんまに。お、またなんか持ってきよった、あ、それや、あ、黒いべちゃっとしたやつ2枚のタグ、あの黒いの、あれは何や、いちいちうるさいなお前は、あ、あれはうなぎや、え、なんて、うなぎ、え、それはちょっとおかしい、何がおかしいね、うちのうなぎとちょっと違う、うちのうなぎとちょっと違うて、お前とこそんなうなぎ食ってんのか。 かか熱いうちはな、うなぎ食わなあかん言うてな、週に一遍は出してくれる。うちのうなぎとちょっと違う。どない違うねん。どない違うってや、あれはお前こう見てみえな、こうペチャーっとして、お前中もそういうな、うちのうなぎはこんなくるっとして丸いくるっとして、ああ分かった分かった、お前の言うてんのは
1: 意識診療院です。自然治癒力を高め健やかな日々へ、完全予約制、脳疲労、睡眠、頭痛、首、肩こりに寄り添い、深く整える施術で人本来の力を引き出します。意識診療院で検索。
2: Jazz on the Wind Once a month, Monday Night Jazz Live from Jazz Club Daphne in Kamakura Supported by Hachiman Dental Clinic At the venue, on the radio Let's have a wonderful evening June the 22nd Featuring John Paul on guitar
3: 金曜
4: 土曜
5: 日曜の夜9時から11時は
3: 30年前
4: 40年前
5: 50年前の全米トップ10
6: Hits Around the Clock

0: リスナーの皆様のリクエストを FM 河北までお寄せください。
1: FM 河北拓郎のサンクスラジオ、毎週水曜日午後5時30分から放送。再放送は木曜日午前7時と日曜日午前9時から放送しています。拓郎のサンクスラジオ、お楽しみください。
2: FM 河北は地震の際、割り込み放送で震度津波情報をお知らせします。ラジオ周波数 78.7MHz でお聞きの場合は、地震の揺れの前にお知らせします。ネットラジオ配信は30秒程度時間が遅れます。防災にお役立てください。
3: 子供大きくなったら働きたいけどブランクあるし不安やわ。
4: 今のうちにパソコン資格取ってみたら？ハローパソコン教室なら無料体験やっとるよ。
3: 資格か、履歴書にも書けるしいいね。
4: うん、再就職にも有利だよ。
3: ハローパソコン教室、詳しくはウェブで。
2: 6月14日午前5時、金沢地方気象台発表の気象情報です。現在雷注意報が河北市、津幡町、内灘町にそれぞれ出ています。大強です。北陸地方は高気圧に緩やかに覆われています。石川県は晴れまたは薄曇りとなっています。14日は高気圧に覆われますが、湿った空気や上空の気圧の谷の影響を受ける見込みです。このため晴れ夕方から曇りとなるでしょう。15日は前線を伴った低気圧が日本の南を東北東に進み、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りで明け方まで雨の降るところがあるでしょう。加賀地方、今日は東の風、日中北の風、晴れ、夕方から曇りでしょう。沿岸の海域の波の高さは 0.5 メートルでしょう。明日は東の風、日中北の風、曇り、ところにより明け方まで雨でしょう。波の高さは 0.5 メートルでしょう。能登地方、今日は南の風、日中北の風、晴れ、夕方から曇りでしょう。沿岸の海域の波の高さは 0.5 メートルでしょう。明日は北の風、曇り、ところにより明け方まで雨でしょう。波の高さは 0.5 メートルでしょう。降水確率です。加賀でこの後1ミリ以上の雨の降る確率は14日正午まで 0%、 14日午後6時まで 20%、 15日深夜0時まで20%、 15日午前6時まで 40%、 15日正午まで 10%、 15日午後6時まで 20% です。能登でこの後1ミリ以上の雨の降る確率は14日正午まで 0%、 14日午後6時まで 0%、 15日深夜0時まで 10%、 15日午前6時まで 40%、 15日正午まで 10%、15日午後6時まで 10% です。気温です。金沢の14日日中の最高気温は29度、15日朝の最低気温は20度、15日日中の最高気温は25度。輪島の14日日中の最高気温は29度、15日朝の最低気温は18度、15日日中の最高気温は25度の予報となっています。

0: なんか一生住むうちやから間取りにはこだわりたいな。
1: やっぱ収納はたくさん欲しいよね。キッチンは絶対対面式で。
0: さすが表組、いいプラン提案してくれたな。
1: こだわりの家づくり、かおくし表組。
2: Hello there. You are listening to FM Kahoku. Thanks for tuning into FM Kahoku. We hope you enjoy this program.
3: JOZZ 海部 AM FM。 こちらは FM 河北ラジオ周波数 78.7MHz とインターネットでお送りしています。7時30分です。
4: お酒作りに夢を見て、能登と富山を行ったり来たり、能登山スピリッツ。この時間は蒸留酒スピリッツの代表。